0: nisanqaqinqayida nisanqaqa obekha netisting xaiva kuqala isondatsixa ida nqa projects qaruma nira xaqwe nqaida gemis khazida qali e daye madi dire madi mare timid ma khabe itska qali kagapha aqwi ai tin ene projects qaruma de gene dira qaha o ke kaisi anqura sathi qali ya qhori qarisa khoya sawade ke nqa xusi nqa dira xaqwe sonda qwa qwaruna siu trene di face mission kerke tsarakhabes nqa map ke madi e qwa bas qali back to school didrame mandakwa inqadi tsona ndira tshotsho kuya masikwa qadira ngumithi qadi igodi disqadi ndira diba sida dokubakisi ke kangaka sine kuma zathi tsikhaya sasanqa xiba qadi kwa ke isama isiqhamu wanqonqeni xa xori bare kangaka
1: kangaka baba yi

Nangusipnaskin hoitari sa kong oskwin ogu, tinghavang ingwiding an andin amse kukri, taipsi kaikaba, wa umari direktori basi.

e khura mi ne sino go batite wa ita mahasa tsi pakistana ne ngcuti miskati ncwa o ne re nqanqane sathi irani di maisa e ke khadi go ami maka han ncuti mi e ni ra ditwa isa tsi teran sa ne re nqanqane sa miskining ncwa amsi go tsiyuda go ya sauran arma kaisa mis e ngwe ri qoma tsare

kwena chali sibe rosti pngap mtsingi kosi asari ya ingaski agam presidenti ahifiki punye pungamba mwaba nukuba idani koro

krasola bara ke khore ha digedo go bana bara go a se e ga bengwe e qaunda wa nqa e sao ke se mesa tsi qoma qa sense e da amasine go qharu fqona veke kunqa qara ka nqa kunqa ga se ga go mwa itsi ira go nqa wa itsi ba gabe ha o da go

steaks inqiro de ware hora mang wa ka inqiro sedi ida ngabara qabu ba se ise ida nqama nqaro tsi ida no go ba qara ka nqa go nqoro nqantsi na qaona ni me nqanga ba go ida kho se e ri garasmi o ida ke qinqo bodasa u bona nqanga bodasa qanga tsi ida nqa xi qabe be qamse isa abidani qaru Mr. Greeny cha ma sen khadare kwese mabadwa.